تو دو شرائط تھیں کہ ایک تو دن ہونا چاہیے حسین, مطلب بادل نہیں چاہے ہونے میں, برسات نہیں ہونی چاہیے, اور دوسرے کون تھا, دل حسین اور یا دل جوان ہونا چاہیے, دن اور دل دونوں ہونے چاہیے پکنک کے لیے. ہو سکتا ہے اس اتوار آپ جا سکیں. اور شمیم فرام ساؤتھ افریقہ, آپ نے کہا اوور 40 کنٹریز ہیو دیئر بینک نوٹس پرنٹڈ بائی کمپنیز ان یورپ. کہتے دیش ہیں افریقی, آج تک وہ اپنے نوٹ خود پرنٹ نہیں کر پائے. کہتے بیکاز پرنٹنگ کرنسی ریکوائرز اسپیشلائزڈ ٹیکنالوجی اینڈ ہائی سیکیورٹی دیٹ مینی نیشنز آؤٹ سورس. یہ کیا بات ہوئی, خود سیکھیں اور خود سیکیور کریں اپنی کرنسی کو. تو کہتے ہیں نہیں, ایسا نہیں ہو رہا, یہ یورپ کے لوگ ہماری کرنسی بنا رہے ہیں.